Jidera Khandrin Jivina ka çevre ka kodna vara soroke hmadushre da oku sektorin ko ko qasadeji revaria ko khasar kod briare ko rakhandne da fermideji ko shandna we okuji bda we buna fermia karen weji de kere.